plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Fortelte han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Solveig Ruud i Begnadalen, hun hadde bingo på nummer 14, og får da 300 kroner i gevinst på en blokk som kjøpte jo brukboa på hjørnet. 43, det var siste tallet som var til disse, men hun fortsatte da med 3 rekker, gevinst 400 kroner.
1: 1, 3, 13. Fem, ein, femti, ein. To, åtte, tjue, åtte. Fire, seks, førti, seks. Åtte, seks, åtti, seks. Fem, nummer fem. Seks, fem, seksti, fem. Sju, åtte, sytti, åtte. Seks, ein, seksti, ein. Fire, null, førti. Åtte, fem, åtti, fem. Åtte, ein, åtti, ein.
0: Der det bingo med for musikk.

0: 9090. Åtte fem åtti fem. Seks sju seksti sju. Seks nummer seks. Fem, åtte, femtiåtte. To, sju, tjue, sju. Fem, ni, femtini. Fire, tre, førtitre. En, åtte, atten. To, to, tjue, to. Sju, nummer sju. To, tre, tjue, tre. Fem, null, femti.
1: Der er bingo med for musikk.